Adum 106.3 so ana utie nyankopo wo shrawo sa ufidie no ada hanom yiye ni ado ye nyina afie urade aho emfo mawo sire urade adum ne ne mobro hu no sa ehwe wo so bida sida so ko edema apostle so mensa ana jumu ne nyina enye easy but kasasa na fi ahon di nyina ba fo mini pa yesre adom edema yesra won de foforo anu yesu kan se won de bie frem mu bra wo ba ne de ne nsaka anu ye frem mu bia urade and replenish it bibia enye kama meeting this of George Akwanda beti mi afrem ya wechi de urade ase urade buye bi wo ama na adom na so ye so Yesu ye ka ati asifo Amre mi kasani ye di obi ko Obi efrim Ye kwa ko sie no Ife bi bread winner na ye ko no Urade na adom ko so nye kese wo Yesu Ano pay my minjao. Na afi or sodi echo bradi any na tuntum adini nem. In everything, let's give thanks unto the Lord. Ni our word, do a deji. Akbena kaka kaka kaka.

0: pe adwuma na wonya adwuma so anche na yesa yi wadu ne nyina no eye spiritual marriage na yesa anyama no
1: yo ko mentwa wano woni mse obi ohwa wase menya adwuma menya kware menyo ma nyeye eye nyo ma ba ko pe ne di na chia ese ne nyo ma so hwe ne shebre mu a obi ohwa otim se na ware yeye pe na adwuma ne sika sembe yeye ne sika sembe yeye pe na ware ese me de ebe yeye but sa die ba ko di na chi no eno na ese ne nyo ma nyina te obi from se allergy e na we nyeye me pe se wo hwe we ma me da bi aya dia ba kopɛ ye hwɛ wo hyebrem ne ye hu sane ɔma ne nyina ne aye ho adwuma insha Allah na wonya ofa ho die
0: na bia ye kama edia ma san so na ba na ba ma mo power ya ho aye mo nanu mesrɛ sɛ mo to na mo mra papa nya hwɛ mo ba bia sɛ odi 2 years bia no na mo so mo nya ba wo fie ho na ɔbɛhwɛ na waya san so na stroke wo bua me no ka sɛ wo nua bi wo papa bi wo ma me bi aha mo de na chin kasa ne ye bate bia na kana ntie no
1: bi so ho na ntie ne ye kasa no so
0: nyɛ yes na mo ba ebehwe na ye ho djuma kama menstrual problem e ni ama no mo na me no mo edi nkomo ise bia obedi ndi bia ko mfikira wo bre e regulate ye ta ma ise e ba wo expect no different time kana abasa aso na fibroid no so so ye ho djuma sexual weakness ye ni ama ma no ne anope papa yin kan aka ho sem bibri nti sa no ka se bia oba no so wo no be ma no wo na sa sa ha no wo no so a enya no ho but fa no mra ana sa kire no se kwalaje ho bia no nya ntie ye ye kasa yi nti obi bia wutie ye bia sa bia nya wu na haw no haw unu ye bi wadanfo bi mesra sa odi na ma ne be ma no se no wa kire no kwan kwalajo na haw bi ha ne bia no ne ho ebeto no na se bibia ye kama e dia ma no meja papa na
1: yo doc meda was ye fa number ne santu ja number ne ho hia ma cho number ne
0: 0242 812 8142 0242 812 8142
1: yo doc meda was si yakopo boy si ye nware ababa wesi so kama ho fa wo bi bibia o wo bi but wonya ware ma menu ya bantie esi so kama time aso so be ware but wontimi nya ware enem ma na o maba no me kan kirewo e mani bebre ahohom di o machi e mrantie ni bebre ahohom di o machi so ye oba na okware sa be ma no a wa hwe ye wa wo ho kwa besi ti na panifo ka se wo kwa ware e den bisa wo ye be ma so na okware oba bia wa hwe ye a problem bia obenya no wadwuma sem timi sei obema ntumi nya dwuma onio ma kyerɛ timi ye basa ene bre bia me ka chem se adamu to bia obeti obi ahwe ho kwan obi tem na no pe owa kwantio mu wonya oba bi na obefa na koye ene okoye kroba na ko gya na ma bema na bra boye de abeye basa ntika wo hwe ya me se hwe nioma de behu de besi dachi hwe nioma ni adamu to na woni nipa ni tu no dachi se ne besi ene de ne beye sanity ana adutu asama ye kan ebrebie ya metena haka so obi tu wadru a ye fayen san to so prekopese ya breaki dabi makacho se hunhun bi ho ase wodi wachi a asorfie na akwa kwura no eho hia hunhun no betima pie afi nipa ne mu nti so wura asorfie ho a de sofo no behu afa na ho ye ne ma papa nko a bo pia bo ntipe no sa ne ma boni no sa bedi na chi se rukia bi na okwa wura ho no mamalam no hu hwe mfa ne ho but wo pia bo ntepe na sa jinni for side na omu sa di na chi de ha no na ye wo mu ho adjuma ayeye nti na large vision se sa wo ba me hwe ho kwa nya afi na mema wa betena ho wo de me hwe ho kwa ko na me hwe me mbusa yakopon se nipa we ne shebret sen e de na e ha no wa brabo mu e de na ntumi ma ware enkoso e de na ntumi asi ni sika sam ho kwan e de na mani oman nye de enkoyie nye de emfa ma no kama hwe ho kwan ne yabusa nyankopon ne enya ho akwankyere eye ho akwankyere so ne enya ho adwuma enya hwe eye ho akwankyere eye ho adwuma ye de ade ma insha Allah na o problem ne da wo so no ekɔ na wa kɔ wa sɔre akɔda nyankopon ase ebrebi asa na meka wo ma maye adwuma ma wo mu na no ma me bia ni agi alaji meda me ntumi na hey so many years ma chinia bre alaji wo ye adwuma ma me no alhamdulillah ene me tumi da bitumi ye de mepɛ me se ma e madam ase fa sida koma nyankopon
0: yes
1: kwa sori dem bebi a wugidie wono bo nyankopon din na fa sida ma no se wono ne ndedam na koa so meme ye nyame akoa ene nyankopon din enam ye nananom so ebebi a meka chon se menya abrante bia sa akwa me ya abrante bia menya dagye tam nananom na ase ye tete me amamre ne amane akwan so maka chon se sebe hwe dankasi a ye bewuram yi e ya amamre ne amane asa ne ye ba bewuram nti sana haban no ye wudie wutie wuya eye adwuma ye de usisie wuya eye adwuma ye wudie wuyefunu ye wuya obi tie mna no pa stomach osa ne hanon aha na che typhoid aha na che wose alaji ade bi omiyem ye funu yare ekosoro ade bi ho ekosoro na abafom ekobonkum na banifa enropia ne ho amenno moye obi tie yi nuro chire obebre en haban no ye wudie yesa adwuma no wo ho ye wudie wutie wuya eye adwuma obi tie fatume pai no de bia wonya code wa num code nura hodo etumi nko obi kra ho a moja tumi free ne hwenum yeden eba wa ye nro bi e wo wiase bia na ni tumi ye call na prinsio na ni tumi ke kan sa na otiti wa nom nro ye kambrofo akese de gunu so na ye wono mpane e tumi nko ka wa koma fatu ye wo ho haban wo ho na bede na wo hu san haban no
0: so ba yashe
1: this oba alaji vision about clinic and spiritual center alaji de ni de ni ahobrasie mu ebusam se e wo hen kokomlemle adom tv dan kese na chi etima me ne papa wo tie me ba bia wo tie me na no pay free bia no bra kokomlemle koko how bi wona no pay a wo tie dog koko dini panya koko sinipa wo ho kwan koko ku mema ne bi mema koko manipa bi titimi ya ne ya hwe ya re koko betimi ha wa hwe ya obeka so bi na atu adro ohonam timi hihye wo obi ho aso me honam keka bi alaji adro bi ane ho a mennum bie me wo koko nro enhaban enobra enunsin e mak mak 7 ana makabom koko dro adanse die koso koko ne die agaw constipation obi didi nom ontumi nja ne nan ne tifa tumi ya ne ya na ni tumi ya ne hene eye ne ko ne to wo beja ne nan kra na ne yem hihye no kawako ma fato yem wose alaji masum timi keka me memene mutumi keka me enuo bia ne ho a mennum ye na koko nro ma tobi orals esu koko ne tumi nko ye wo koko adura ye ye amamre ni amani agusuo ayeye mpaibo ayede agusuo alaji se se wo pe koko adura papa ya fa amamre ni amani akwan so tie ahaban ne makacho se ya ahaban bia ne tisi jaso anya ahaban bia ne ti hata na wiem twede ampo nyakopo ba adua ne esinsuom esiawiem nsuo to aguso awia ba ehye no but uti ahaban se wo de ye adura yensan hata ne wa wiem esa enya juma nti alaji se me fa amamre ni amane kwan so metumi ni haban kasa ye bon haban din bo mun samrane ni haban kasa edin haban ni ye juma ebede na se wuti ya enko ebede na se koko na e hawo na enko wasi alaji na me ni diabetes me wo die wasi me wo diabetes me nya wasi na woni diabetes so nti na woni eye problem wonya diabetes no a ene your starting num diabetes no ene yesi ni kidney yesi ni hifa na ene ya wasanya eye problem ene okoye surgery bi okoye surgery ni still wakwakwa ya twaso be 5 times ai to me nko me o diabetes no ampae bo wo so e yen haban enubra enusin ma kuma ko 5 na maka bom insha allah me o bp de wo ho obi e kwa wo tie mi na no pa wo no bp do se de odi mu anopa obenum anwumra obenum nti be ma ma ne be ma nya juma ma ne nipa dwan mu ni o ma nko ye ma no bra ne fa san no ni nyina gu honum na me ma o bp no papa e yen haban no haban ye nte ne kwa ye mfa ne kwa ye bom pa ye guso ina nanom kasa ne den haban na ba fie ade abeye adwuma nti ya wie bia e ha wo bia no sodan ba wo ne frem se woni ha wo akontio mu enkra e bubu odi nyina no ye sene ndro ne ye den e de ko nti se wo eye problem wo diabetes wo bp wo koko bi na e ha wo obema nya adwuma sisi ya wie na e ha wo wontimi nko adwuma o se alaji me be ko adwuma me da me ntimi nsori me sisi ne ha me me ko bonkum na chia hwe ni fa me ko ni fa na chia hwe bonkum labs bia ne ho a me nya bi enro bia ne ho a me num bie enso ntimi nko ka wa kuma fato yem soran banum na frame me se wo ha ni amane bi e da so maka che so wudi hyede no mu nsa ono mu wi ne cocaine anya adwen pen se wo hoja so akora na ko university e wie wo ye na adwuma kama opi ye juma me ka chose minim science teacher bi na osori ano papa ko chen kola dia wabo
0: yes teacher for ni bi
1: wa sa what you say wabo enya enya ono a school kase bi na o kira dia wom ba ko se math teacher wabo ne mame esu mame ne esu o se alaji me ba ne se no tem se ma enya adwen pen se o hoja so wo ka se ne pen se teacher ni a ono wa jiti wa ko no school papa bi na ensanom no onom ani oma basabasa no ye da bi sunsum ye se ne kwan ya tone oma bi de se ne kwan ye se no nim guase ne atode ama ncha no pakra no wabo na num kankankankan ka wakoma fata uyem alaji sa uba sa haw sunsum na di wachi a ema o haw no anya se ye hwe akoka kire wo se wo ka na wutim no e benya accident wo ka na wutim no e kwako hye dien dien e koye sei na da bi ye hwe ade na ne asre nyame nyankopo nya kwan kire bia nkyre wo da wo bra won nyankopo nyi nyoma bi nkyre wo sunsum wo bra won kyere ho akwan kire da ti se ye bi ne di ato so sunsum a nyankopo be fa ba bi ye kyere ade a kyere ye na wo kyere ye ho akwan kire insha allah awo no wo kyene ya kye dok e bi bre wo
0: oh yeah
1: se doctor se ni die fo a ya ye wo mu labs ya hwe bi obi kure ti mika se wo ba ne be ma ne nyina o mu ye okay but awo ne ma kwa kuma fatu medical doctor ndi wone eye na juma enti uba de se fata se obeye no obeye ama o se alaji ma kwa doctor no sa afemi kwa na ne bu efu ne bu mfu sen de wo se wo ye bia wa ye ana e prepare me ka chom se medical doctor se no se wi be ten ya wonya mu be tu a obe ka chom se yare wi a e ha na ye spiritual anti fa pe obi a o spiritual mu nim die nfa kɔ no ho no nsa wo yare obekɔ so aya wa hwe operation bi ebe ye operation atɔ so be 3-4 times na wawu yes kama kuma fatu ye maka che o se adanse dia e koso ebi nwa ni akache me so meye operation o mu ba me ho be hwe se alaji me se ade we ma enye hunamani hunamani dia doctor no be hunu se eye sun eye hunamani ti o so ye operation but sun sun mu ko ye operation kra enye ye ebi ana ye o ai ebi ana ye se ayi enioma bi na wo yem ene o se ye se sun sun mu ni ade ato nti hunamani na wo be hunu sa but inshallah ye ye sa akwanchire ne ye ho adjuma ma wa yakopon be yi sa hawo ni nyina ye den afri ho na ho ato kama nti adanse die koso uma no mu wo wo uma no mu mema nya adjuma mema ye adjuma uma no mu eye problem omu ho ade menua bi tie bi na no pai wo fa bible ko ntumi nkai obi ti mo fa Quran so be ken kind wan ya nije won tumi nyade en kai na nisi ni wisi any one time book bi obe fa obe kan yan kan ni be jene on tumi nkai alaji vision say ho ye menye operation me fa drum woni so e ya drum pai boye de e wo so a wo be num maka che sem pai bo te chira since you kwana alaji vision be samo won ma inshallah e ya yare sa obi ti mi na no pai wa akoma yare ye wo doctors ye ho mo hwa akoma a wo mu e hwa akoma emu ehu se sei na ye but o ma hwa entumi ye de enko na ise ka kwa fatio mi wo pure honey ye den e wo honum enye de ye acheche mo na kwanye wo mu no wo ye natural one e na large vision wo se wo pebi kra na so frame ya inshallah manya biam e natural de fa de wo huru mu ankasa ankasa na body ne de no e bi ho na ye enuro na ye na e wo ho kwan se wo ye duro no na se wo anya sa de no a wo de e de bia ya enye wo kasa duro no nye nti na large vision pen duro no obi tebi na no pe wo sei na wo die na no ayedi woni be ma hia nsuo ni nyina sa banti wa ya wo ntumi nyem wa ya loves wa ya bibia so still alaje ma minru na eso da so ba hwadre ekuta mi social media for mo hwe adre ekuta mi inshallah we se be ma wo sa dru obi na sa wo ya woni be ma hia nsuo ni sa ba na be ko be ma bi so timi 80 mi na no pai wa se alaje me hu nsuo na ya mre me ni oba hia wo ntumi mfa furo ko wa koma fatu ye be ma wo hu nsuo ayede aye mre obiti me bo adjuma kama enso ntumi sabi ani oba ne mfa furo be ma bi su tie mi na no pai ne be ma ne waye mremremremremre wo ye bibia enye ye obi su tie mi na no pai ono de ne be ma no se emu odin kakra but so ne oba ne ehia enna no pai ameka se chiso okira no pa be ma ne nya adjuma nti oba wo tie mi na no pai ebia na wo kunu na ntie eda wo no watie na wo kunu be ma te sei be ma bi so wo tie mi na no pai ebia na wo yire na ntie ma ware awo ne ma oba ne nya fibroid ene ha no koko bi ne ha oba no na wo be ma ne watie mi a men kase he me kwa kopɛ foforo aware yakopɔ ma aware gye ho kwan nti sɛ wo ware oba na owu mu nkɔmɔ wo ne ne ntena sɛ wo ware be ma na owu mu nkɔmɔ wo ne nyɛ de ntena hwehwɛ dro ma be ma no be ma hwehwɛ dro ma oba no na asetan ntumi nya kama na yakopɔ nyɛ de nhyira mo wo yɛ oba wo tie mi na no pai wo kunu be ma yɛ mrɛ nti wafa na chi ayɛ no me ebrɛ be ma ne sunsum ase nti me srɛ so ni oba ni tena woni be ma ni tena se problem bi wo ho no ma inshallah no to ho na mo aha e dodo akonwa ba ko fo ntena so nche nti no ye be sorry wo ha ni amane e bi e da so a wo tie me no fa number ne ne frem e yakopo na som due enka telephone nyira so number the last number
0: 0242 812 812 426 0242 812 812 426 0552 0558 0558 58 45 58 58 4559 0558 0558 4559
1: okay be damas yakopo na som due enka amom tie nyira as
2: OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OPD. OP